Moi boas tardes, ben queridos escoitantes e seguidores, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais, no 89.4 da FM aquí en Radio San Boi para todos vosotros, dúas horiñas de radio en galego con música, con entretenimento, con entrevistas, con noticias que nos chegan dende Galicia e outras moitas cousas interesantes. O que lle temos que decir é que o noso compañeiro Armando Fernández atopas un poquinho delicado e hoxe tampouco pode estar con nosotros, pero seguro que na vindeira ocasión estará aquí con nos, seguro que se recuperará rapidamente, eso lle desexamos. Darlle as gracias ao noso técnico Dani, que se non fora por él isto non sairía en antena. Como facemos sempre, despois de agradecerlle a escoita que estén aí ao outro lado, pois poñémoslle música para ir adubiando este noso programa, e despois de poñer música intentaremos conectar con Galicia. Vamos alá, veña, música.

0: baixamos esta música feiticeira para poder recibir o noso primeiro convidado, nada menos e nada menos que Xosé González Martínez, que nos vai a deleitar con unha grande información que ten preparado. Moi boa tarde, Xosé.
1: Moi boa tarde.
0: Benvido, moitísimas grazas por atendernos, por a amabilidade que sempre tes cada vez que te chamamos. A verdade é que a verdade é que nosotros estamos encantados de poder dar a coñecer cousas interesantes que unha delas vai a celebrarse precisamente o día 2 de xullo, non? Algo que ten moito que ver co noso idioma e con unha grande celebración que ademais contempla hasta o Celta de Vigo, non?
1: Pois sí, porque é a primeira vez que un clube deportivo en Galicia é premiado polo seu meritorio labor a prol do uso da lingua galega. O deporte, como sabemos, move a moitísima xente. O deporte en Galicia, desgrazadamente, sempre foi un movimento de masas que se expresou en castelán. Agora, eso invertiuse, utilizas o galego e é, por lo tanto, un espazo recuperado para a lingua galega de primeirísima orde.
0: Ah, moi ben. Bueno, xunto con Celta de Vigo tamén vades a homenaxear a outras persoas que o temos aí nas redes, que o vin, que o Foro Peinador vai a homenaxear a varias, algúns máis, non?
1: Bueno, non é o Foro.
0: Ai, non.
1: A Fundación...
0: É a Fundación, claro.
1: Teña novo.
0: Sí,
1: vai premiar a Xosé Manuel Beiras. A él pouco se pode decir, porque sería moi pouco resumirlo en dúas liñas. E se hai que facer en dúas liñas, hai que decir que polos seus 90 anos de servizo a causa do país, non? 90 non, 90 cumple. Por lo tanto... Vale. A súa sensibilidade empeza con 16, 17 anos, cando era ben mozo. E desde entón ata aquí, pois, progresivamente, Xosé Manuel Beiras foi chegando a moitísimos aspectos da vida social, económica, cultural, e por esa razón consideramos que é un personaxe con un perfil e un relevo excepcional. Por eso, este ano decidimos premiar unha biografía dedicada ao país.
0: Vale, vale. Ademais de este grande representante da nosa cultura, tamén outro máis, non?
1: Sí, logo a outra premiada é unha muller de Aurora Marco, que é unha muller que se dedicou toda a súa vida académica a rescatar figuras femininas deste país de noso, faino con un gran acerto porque rescata biografías de mulleres inéditas, agochadas, descoñecidas, xa sexa, pois, como nalgún libro escribiu, as mulleres na guerrilla, biografías de grandes mestras educadoras. Esta é a gran contribución de unha muller que se chama Aurora Marco, non? Que está xubilada, profesora da universidade, teño nas miñas mans agora, por exemplo, un libro que se titula Mulleres na guerrilla antifranquista galega. Caray. Un libro que eu recomendo, porque é de edición La Juventud, recomendo a todo o mundo, porque parece que as guerrillas eran cousa de homens, non? As guerrillas non era de homens, había moitísimas mulleres, que eran as que ás veces soportaban a presión da Garda Civil e dos servicios de información con moita astucia e habilidade.
0: Está ben. Bueno, é unha muller que, a pesar de non nacer en Galicia, ten a súa arraigame no noso idioma, na nosa cultura. E entonces...
1: Ese é outro valor, porque hai moitísima xente que en Galicia, sendo galegas, non acaban de expresarse no idioma que lles corresponde o propio, e, sen embargo, ven xente de fora a Galicia que se inculturiza, que dálle unha lección grandísima aos homens e as mulleres en Galicia que viven a marxe, de costas, de ostanto, esta cultura de noso.
0: Sí, sí. E ademais que algúns deles poñense medalliñas, e esas medalliñas, eso, parece que son algo desagradable, sí, de verdade que sí.
1: Llevo sí. Aquí no país teñese llevado medallas a xente que non habría que retirarlas, ¿no? Retirarlas si aplicáramos retroactivamente a Ley da Memoria Histórica. Sí. A Ley da Memoria Histórica que para restaurar realmente a dignidade de aqueles que sufrieron a persecución. Sí, yo sí, creo sí. que hai outro tipo de conductas que aquela xente que tendo poder estivo negándolle o seu país a posibilidade de expresarse, de expresar a súa propia identidade.
0: Claro.
1: Hay empresarios que no hicieron eso, qué sé yo, ahora no voy a enumerar
0: claro.
1: algún.
0: Sí, sí, no hay falta. Sí.
1: Había un por aquí que morreu hay poco, que fue procesado y condenado por la Audiencia Nacional porque tiene un doble apellido que iba unido con un guión por el medio, pues parecía ya él que eso era suficiente para pasar a historia. Bueno, pasó como un delincuente, ¿no?
0: Vale,
1: pues, luego hay otra gente, pues, que... Sí. Ponemos outro caso dentro de mañá precisamente celebramos 86 creo que aniversario do pasamento de Enrique Peinador
0: Peinador, sí, sí, sí, sí.
1: Un home que no seu día tivo un poder económico impresionante, pero máis que poder económico era un poder de proxección de mondariz no mundo
0: claro.
1: e unha capacidade de seducción moi grande nas clases dirigentes de Galicia e de fora de Galicia. E este home acabou sendo pois expropiado polo franquismo por ser un home que defendeu a legalidade republicana e autonómica en Galicia, e foi expropiado porque o réxime así o quixo, pero porque procedeu o Banco Pastor a facer un embargo sobre algo que era un patrimonio xa de Galicia, que é o balneario de Mondariz.
0: O balneario, sí, lógicamente. E aí está o foro, non? O foro Peinador, lógicamente.
1: Eso é. Nos recuperamos a memoria de Peinador, que claro. inexplicablemente estaba agochada, incluso agochada por moita xente que foi coetánea del no Partido Galeguista.
0: Claro.
1: Non sei por qué de años nunca reivindicaron a Enrique Peinador. Nunca cansarei de decir que Enrique Peinador foi o que mantivo a revista Nós, esa mítica revista Nós, que estivo un ano en medio sin publicar porque non tiña diñeiro. Hai unha carta de Vicente Risco escrita a Peinador dicindolle que pena que a revista non a podamos seguir editando, non temos cartos.
0: Claro.
1: El Peinador, indecontado, dixolle... Póñase a traballar xa no próximo número e nos seguintes que eu vonos pagar.
0: Sí, sí, sí.
1: Peinador é o filántropo de Ramón Cabanillas. Peinador é o filántropo da cultura galega, se me hai estudos galegos, a Real Academia Galega. Recibir un diñeiro aí. Peinador mantivo cando o Murguía xa moi bello non tiña de medios económicos para vivir, non é como agora que hai pensións.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquela non había. E Peinador pasaba unha parte un diñeiro puntualmente todos os meses a Manuel Murguía, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Por lo tanto, é un personaxe que a min sorpréndeme e isto levamos nesta conversa a outro asunto, que é estaba inconcebido ou non o Día das Letras Galegas.
0: Ai, eso é importante, porque este día estás traballando precisamente para eso, para convertir ese día non das letras, sino da lingua en todo.
1: Da
0: en
1: lingua.
0: General, exactamente.
1: Da sí, lingua. Sí, sí, sí. E claro, sería moi importante que un ano se dedicara a Peinador,
0: sí.
1: E indirectamente ou directamente, porque non decirlo, directamente o discurso fose dirigido aos empresarios en Galicia.
0: Tamén. Claro,
1: os empresarios en Galicia que desprezan a cultura e a lingua galega. E houve un empresario de gran éxito, que foi Peinador, con moito máis éxito que algúns dos empresarios que hai por aquí, que teñen unha carteira de pedidos determinada, que teñen unha contía nos bancos,
0: sí.
1: Pero que Peinador incluso por ter tiña tanta credibilidade do seu negocio que chegou a emitir moeda, os peinadores. Con esas moedas, peinadores, calquera que iba, estaba en Mondariz Balneario hospedado e quería ir recorrer as Rías Baixas en coche, pois por aí, se non tiña dinheiro, levaba peinadores. E esa moeda tiña tanta credibilidade que en Pontevedra admitían de calquera pagar con un peinador, con dos peinadores, con tres peinadores, porque sabían
0: que tiña
1: o comerciante fondo, que recollía eso e ipso facto recibía o dinheiro en pesetas.
0: Claro, era fondo económico extraordinario, claro que sí.
1: Efectivamente, sí. Peinador meritorio porque mantivo moitísimas tradicións, a Virxen da Franqueira, esa famosa romaría,
0: claro.
1: Está aí porque Peinador mantivo a tradición das danzas brancas, porque Peinador foi quen de indicarlle a Ramón Cabanillas que fixera un libro onde se recolle o diálogo da loita entre o mouro e o cristián que se significa nas pascuillas. Ese texto é de Ramón Cabanillas,
0: está bien.
1: Porque Peinador lle paga a Cabanillas para facer eso, e págalle por facer moitas máis cousas. É o intelectual que deambula polas instalacións do balneario cumprindo mil requisitos, escribe artigos sobre esto, dá conferencias dentro do balneario, escribe poemas ensalzando a determinados personaxes, crea asociacións con outros auguistas que hai ali para a defensa do patrimonio etnográfico, cultural, de Galicia. Isto,
0: claro.
1: Fonse a pensar e di, bueno, cantos balnearios hai hoxe en Galicia? Pois moitos. Que implicación teñen eses balnearios que a cultura
0: nada.
1: E a tradición galega? Ninguna.
0: Claro, claro. Ali reuníase cultura de todos os tipos, ademais. Era un gran convenio de cultura e de ensino, non tamén, ao mesmo tempo.
1: En Mondariz Balneario, efectivamente, a Facultade de Medicina de Santiago chegou a facer congresos de oncoloxía. Isto que hoxe se chama cáncer.
0: Sí,
1: congresos para a curación do cáncer fixéronse ali. Tan entusiasta era Peinador da ciencia de Galicia que chegou a encargarlle a Palacios, o arquitecto Palacios, crear un edificio que foi inacabado, cando veo 36 non se acabou, ahora xa está acabado, pero aquel estaba destinado a ser residencia para médicos da Universidade de Santiago.
0: Fantástico. Escoita, volvendo outra vez aos premios, Peñanovo que vades a entregar o día 2 de xullo, mudades de lugar porque parece ser que o castelo de Soutomaior está en obras. Entonces,
1: efectivamente, había uns problemas estruturais aí no edificio.
0: Sí.
1: Están en obras, leva algún tempo privounos dun gran escenario.
0: Claro. Pero isto todo tamén é de grande importancia, a casona da torre, tamén ali.
1: Sí, ademais,
0: teño que felicitarvos porque levades 30 anos, xa o 30 premio, non?
1: Sí, son 30 anos de constancia.
0: Trayectoria.
1: Nun país onde, como ti ben sabes, que e sabelo ben, porque a vosa emisora tamén vai sendo bella, as emisións vosas, manterse con constancia neste país non é doado. A xente chega a cansar,
0: claro.
1: A ría enseguida. Unha cousa pode durar 5, 8, 10 anos, 12, mas non, porque a nosa condición como povo foi moi castigada por moitas razóns históricas. Entón, sempre que hubo que facer algo, fixose con grande heroísmo e heroicidade.
0: Sí,
1: e as heroicidades a veces caían sobre o ombreiro dunha ou dúas persoas, e unha vez que esas
0: persoas,
1: dúas persoas,
0: sí,
1: ou unha desaparecía, pois desaparecía o feito heroico.
0: Afogabas ese traballo, claro que sí. Sí. Bueno, pero bueno, que eu quero felicitarvos porque 30 anos non son calquera. E ao mesmo tempo, bueno, pues, tamén vin na cultura, no nos diario, unha louvanza que fixo aí Xurxo, un grande amigo noso tamén, Xurxo Martínez, do vosso traballo, que bueno, pues agradecese tamén que os medios en galegos, algúns, se fagan eco do vosso
1: sí,
0: traballo.
1: Sempre agradecer, neste caso, por Xurxo fai unha louvanza, se cadra pois por ser moi próximo a nós, estar relacionado, ele é funcionario do Concello de Redondela e os premios naceron en Redondela.
0: Sí, sí, sí.
1: E entón pois ele, ainda que recén chegado como que en día ao Concello, asumiu este fito que xa é histórico. En ningún concello dos 315 de Galicia hai un feito tan relevante como de Redondela, onde un grupo de funcionarios crearon un premio para dignificar o uso da lingua galega en todos os ámbitos sociais.
0: Pois, quedannos máis cousas que comentar, pero que en outro momento intentaremos incomodarte, facémolo, porque hai que tamén poñer en valor o feito o do Couto Misto, que este ano vai a ser un outro exitazo, non?
1: Tres días despois.
0: Por eso.
1: E logo tres días despois, máis tarde, seis días despois, máis tarde, celebraremos outro acto tamén moi importante, que será o encontro alrededor da lingua galega de todas as forzas e corpos de seguridade do Estado.
0: Do Estado
1: e non do Estado, das policías municipais.
0: Pues sí.
1: Queremos chegar a que haxa un acordo con unha declaración de principios, uh-huh, en virtude da cal, pois, a Fiscalía Superior de Galicia, a Delegación do Goberno, a Xunta de Galicia, a Irmandade Xurídica Galega, que é a promotora, pois aglutinan a policía, ao Corpo Nacional de Policía, a Garda Civil, a Policía Autonómica, a Academia de Seguridade e Emerxencias da Xunta de Galicia, onde se forman policías locais, a Abogacía do Estado, o Instituto de Medicina Legal, a Axencia Tributaria, en definitiva, a todas estas entidades que están a marxe da cultura e da lingua galega, pois por unha fractura que se produce en Galicia, onde as chamadas forzas e corpos de seguridade de Galicia sempre tiveron como lingua usual o castelán, que era
0: algo afastado, sí,
1: a lingua do autoritarismo, xa non lle quero chamar a autoridade, do autoritarismo, porque quenes exercían tal autoritarismo paradoxalmente eran galego falantes.
0: Claro.
1: O seu 98%, isto recoñecía o amigo general da Garda Civil en Galicia, o 98% dos axentes da Garda Civil son galego falantes.
0: Claro. Entonces, pois, eso é un fito importantísimo que xente que traballa na administración dun xeito ou doutro pois empregue o noso idioma para sen ter vergonza nin sentirse incómodo.
1: Pois facer realmente normal aquello que digamos que non é oficial, pero que na vida real ordinaria está presente.
0: Claro. Pois non é boa. Moitos parabéns, Xosé. Agradecerche moitísimo que nos atenderas e que nos deras esa información detallada con respecto a eses grandes eventos que estades a trabalhar. Noutro momento, voltaremos a comunicar contigo e máis cousas recibiremos tamén.
1: Tenho unha oportunidade que vos agradezo poder falar para os galegos que están en Cataluña.
0: Muy bien.
1: Sobre todo pensando no Couto Misto, que aí hai unha colectividade en Barcelona de veciños que están emigrados en Cataluña.
0: Claro. E ademais que vos agradecen moitísimo todos eles cada vez que falamos do Couto Misto. De verdade que sí. Unha aperta grande e moitísimas gracias por a túa información.
1: A ti, Xulio.
0: Veña, hasta logo. Despedimos a Xosé con música. Vamos a...

0: Pois temos outro lado do fío telefónico a Efraín Díaz Vázquez, un grande amigo e un compositor, unha persoa que temos que felicitar, que non felicitamos en directo no seu momento, porque ten un doutoramento cun laude que recibimos hai tempo. Felicitaron non somente por eso, sino tamén porque é pai saudoso. Moi boa tarde, Efraín.
1: Boas tardes, moitas gracias.
0: Bueno, de verdade que, bueno, nos sentímonos orgullosos de terte como amigo e como colaborador, porque a nosa sintonía precisamente de hoxe é un arranxo que lle fixeches a un tal Xiao que nos sirve de sintonía de entrada para... E a verdade que, bueno, pues é un placer. Temos moitas felicitacións dos nosos escoitantes, compartímolas contigo, por lo tanto. O sea, xa que, e ademais, eso, esa mención cum laude no título de doutor, pois non tivemos ocasión de facelo persoalmente, pero agora mesmo sí que facemos.
1: Pois agradecese moito o recoñecemento, pois bueno, o esforzo, o traballo de moito tempo, e despois encantou a sintonía de Xiao, non? Porque a sintonía realmente... e de Xiao, non? Eu fixen o traballo de un pouco adornar a súa grabación co Pito Pastoril, non? E transcribir a partitura tamén como agasallo para todo aquel que a poida tocar, non? Sobre todo aí, non? Que me comentabas. Pois foi un placer moi grande.
0: Merecente. A verdade é que sí, que aparte diso, porque ademais o teu doutoramento foi un sobresaliente cum laude, pero ao tempo nosotros gabámonos de ser talismán coas persoas que entrevistamos e que falamos. Por lo tanto, ese algo de sintonía tivemos co teu traballo e coa túa dedicación, porque quere dicir que eliximos ben as persoas que facemos amigos.
1: Ah, por supuesto. está bien que nos bendigades a todos.
0: Muchísimas gracias, Efraín. Cuéntanos cosas interesantes con respecto a tu trabajo, porque aparte de que fixeras ese doutoramento, también tiñes pensado publicar, hacer una publicación de trabajos con respecto a Pito, ¿no?
1: Sí, derivados da tese de doutoramento, pues estoy, bueno, pensando, ideando. A ver que serie de publicacións poden derivar da propia tese, que non será a tese como tal, porque é un texto científico e teca súas carencias para ser difundido, non? Pero sí que facendo un pouco de tratamento del, pues se poden sacar un par ou tres artigos científicos para revistas científicas e despois divulgación sobre o propio Pito Pastoril que pode ser moi, moi interesante.
0: Bueno, nosotros intentaremos darlle vento, como din os mariñeiros, para que os nosos escoitantes galegos e non galegos do Mediterráneo pois saiban dese teu traballo tan que seguro que te documentas moitísimo porque leva tempo xa.
1: Sí, o sea, este traballo empezou realmente, eu fixe un mestrado en Servizos Culturais na OSF en Lugo, na Facultade de Humanidades. Empezou uno 2017-2018 que fixen un traballo fin de mestrado con este tema, pero foi o propio tribunal do mestrado que me dixo esto ten que derivar nun doutoramento, porque aquí hai cousas onde profundizar. E ali me fun, bueno, pues empecé a facer as miñas achegas tamén teóricas, porque ao final un doutoramento non é un doutoramento propiamente histórico donde achego datos, que tamén os hai, que son necesarios, sino un doutoramento antropolóxico donde hai moita historia sobre o uso do instrumento e sobre como foi, sobre todo, o proceso de refolclorización, de cambio de uso para que se mantivera pues soando entre nós hoxe en día, non simplemente aí como un recordo, ¿no?
0: Claro. Bueno, ti tes un de ascendencia unha grande falera, como digo os cataláns, de un grande arranxo a ánimo e cariño polo Pito, porque de teu pai venche tamén as ganas, non?
1: Sí, porque meu pai, a pesar de que naceu en Madrid, ¿no? Meu pai, pois veuse para

0: Galicia, el me inculcou, bueno, se educaron a miña nai tamén, evidentemente, pero eles me inculcaron sempre o amor pola música, sempre estive presente en moitísimos ensaios, concertos de Taranis, do grupo Fol Taranis, de grupo Fol de Brat, donde meu pai tocou a gaita e a frauta, despois tamén pois ca banda de gaitas Son Currundullo de Castro Verde, pois aí eu cana a partir dos 8 ou 9 anos, pois foi onde empecé tamén a tocar eu, non? Entón a música sempre estivo aí presente por cuestión familiar, e despois pois xa seguín eu.
1: Bueno, entonces xa ten título ese libro que vas a publicar sobre o pito?
0: No. Estamos dándolle forma, estánme axudando tamén, con xente que controla máis destes asuntos de publicación, de como facer chegar, de buscar editorial, e despois habrá que darlle forma, que bueno, o contido está. Vale, a cuestión vale. É a forma para que chegue, que non sexa o típico hoxendía, pois a información hai que presentala dunha forma agradable, máis ben directa, que a xente non ten tempo para lerse 250 páxinas de teoría.
1: Bueno, pero irá acompañado de música, seguro que algo en MP3 ou en CD, seguro que hai.
0: Sí, ou nas plataformas digitais algo hai que facer nese sentido, sí. Claro. Bueno, eso é unha cuestión que se me parou un pouco tanto pola tese como polas oposicións de profesorado de educación secundaria. Entonces, bueno, pues hai unha cousa que hai que retomar, pero bueno, sí. Todo o tempo que teño actualmente yo dedico o meu fillo.
1: Eso, é o que iba a mencionarlo, que eu dixen xa ao principio que como pai estás disfrutando dunha nova situación familiar extraordinaria, non? Que non somente es con un novo traballo, é dicir, coas oposicións xa rematadas, senón tamén con esa felicidade de ser pai que ás veces incomoda un pouco porque polas noites poden chamar antes de tempo, pero eso é o non veñen co libro de instruccións.
0: No, é unha experiencia maravillosa que eu nunca pensei que iba a ter, ao final tivémola, estámola disfrutando ao máximo, unha bendición máxima. Entón, bueno, tamén entendes certas cousas que antes non entendías, non?
1: Por eso te digo que non ven con libros de instruccións, pero que hai que ir acomodándose a él e en realidad ir disfrutando tamén. A verdade é que moitos parabéns por ese advenimento, non?
0: Sí, además teño outra bendición, sí. que aparte de que o ano que naceu aprobei as oposicións, sí. Esta non me acaban de dar destino definitivo no meu pobo, en Vimianzo, donde empezo a partir do 1 de setembro, o sea que xa o pack completo.
1: Fantástico, non? Fantástico, enhoraboa. Pues, bueno, eu que che vou decir, que te agradezo moitísimo que esa colaboración que nos faz, que vamos a inaugurar tamén en Radio Cornellá, no noso programa Irmán Sempre en Galicia o día 27 de xuño. Si acaso somos capaces de comunicar contigo, tamén te felicitaremos por ese traballo que nos acabas de facer partícipe, pero que saibas que estamos encantados e que o vamos a estrenar precisamente ese día.
0: Pois moi ben, eu a verdade que foi un gusto que te escriban para colaborar en algo así como eso, poñerlle música por riba a algo, a unha peza de Xiao, que era un ser de luz, como digo eu.
1: Sí,
0: era un ser excepcional, sí. Ademais que eu intentei, cando se escoite, eu intentei que a miña chega se fundira co de Xiao sin que hubiera unha desconexión entre esa grabación, que ese audio sacado dunha grabación de teléfono, non móvil, non? Evidentemente un pouco editado, e o que eu aportaba para que conectara e parecera que estuveramos tocando no mesma sala, ou no mismo lugar e ao mismo tempo. Entonces eso para min me parece unha cousa moi bonita de regalo para a propia familia de Xiao.
1: E para nosotros tamén, ademais un orgullo e unha honra, te lo, ademais é un complemento, o que ti dices, eu xa escoitei, disfrutei con ela precisamente despois de escoitar a original, e un complemento que tú lle axudas a facer para nosotros vai a ser unha honra enorme tela como sintonía de entrada do noso programa, de verdad.
0: Bueno, pois pues é unha cousa compartida, feita con moito gusto.
1: Bueno, pois que saibas que volvo a repetir, como somos talismán, vas a ter éxito nese traballo que vas a publicar, que non te apure, porque a dedicación ao neno é máis importante, pero que non o deixes caer.
0: As cousas ben feitas levan o seu tempo.
1: Exactamente.
0: Pero eu son moi constante. Ainda que seixa como unha formiguinha un rotiño pola noite con certas cousas que vou modificando e xa pensando, pues, sempre algo saldrá. Si non é po ano que ven, será po seguinte, pero é un traballo que ten que ver a luz, porque levou moito esforzo, e ademais que é valioso, que o diga eu, sino sí. Que xa o dixeron tres doutoras, que foron as membros do meu tribunal, non? Sí. Entón, é valioso e tense que difundir como tal.
1: Pois nosotros difundiremoslo tanto aquí como en Radio Roncudo e en Radio Fene, porque remites o noso programa ali. Por lo tanto, faremos ya difusión correspondente. Seguro que xa che garantizamos éxito.
0: Bueno,
1: pues
0: moitas gracias de novo.
1: Veña. Efraín, non te incomodamos máis, porque xa sei que tes traballo e ao mesmo tempo esa dedicación que compre para os fillos, seguro que che fai falta ahora.
0: Bueno, pues nada, eu quería mandarvos unha aperta a vos e tamén unha aperta a toda a familia de Xiao.
1: Nosotros tamén estamos en contacto con eles e seguiremos dándolle pulo a todo ese traballo que el nos deixou. Moi ben.
0: Vale, moi ben. Moitas gracias.
1: Gracias a ti, Efraín. Disculpa que non conectáramos non comece, pero que...
0: Foi por un minuto, que non vi o móvil, cheguei a tempo.
1: Vale. Graciñas, Hasta outro momento. Veña. Gracias a vos.

0: Esta música sérvenos para recibir a Santi Veloso, un grande amigo e unha persoa que admiramos moitísimo porque é o alma mater de Ponte nas Ondas. Moi boa tarde, Santi.
1: Hola, boa tarde, Xulio.
0: Benvido, moitísimas gracias por atendernos, porque sempre nos recibes con tanta amabilidade cada vez que intentamos conectar contigo para saber de cousas novas de Ponte nas Ondas. A verdade é que últimamente estades de felicitación en felicitación, posto que hasta UNESCO vos reclama para ir a China, non?
1: Sí, bueno, máis que un reclamo é un recoñecemento, non?
0: Pues porque,
1: claro... Sí, a verdade é que estamos moi contentos porque, bueno, que nos escolleran como exemplo, como único exemplo a nivel mundial para esa nova plataforma que van presentar en China no mes de decembro, pois como comprenderás, creo que o maior reconhecemento que podemos ter, non, de un organismo que nos pon como
0: a nivel internacional, claro.
1: Como exemplo eso, das boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial, non? Iso quere decir que non faríamos as cousas moi mal ao longo destes 30 anos, non?
0: Estades convidados a asistir precisamente ali ou non?
1: Sí, estamos convidados, aparte tamén, porque somos ONG acreditada, es decir, estamos acreditados pola UNESCO desde o ano 2016 como consultora para o patrimonio inmaterial. Entón, bueno, estamos, a idea é que poidamos ter unha presentación de do que é o modelo Ponte nas Ondas en coordinados co Ministerio de Cultura tamén de España, que quen, digamos, quen tenga relacións coa UNESCO directas, non?
0: Bueno, vindes de realizar un traballo extraordinario agora no 2026 o radiovisual do patrimonio, non? Dura en tres concellos, me parece.
1: En seis, sí.
0: Bueno, equivoqué, erros,
1: sí.
0: De directo, non? En seis concellos.
1: Sí. Non pasa nada, sí. A verdade é que sí, é unha experiencia tamén maravillosa que conxigo un pouco... Bueno, que é un pouco unha das actividades do modelo Ponte nas Ondas, que levar os portadores do patrimonio inmaterial a unha experiencia de radiovisual, que lle chamamos nós, porque é retransmitido con imaxe en streaming, xuntar os portadores do patrimonio cos alumnos dos centros educativos de cada localidade, e ao mesmo tempo levar tamén un artista ou un músico de referencia que teña relación co patrimonio cultural, non, en cada localidade. Foron seis as localidades, moi lugares moi así curiosos da xeografía galega, como Ribeira de Piquín, por exemplo, non, que foi onde, bueno, pois é o berce do Seivane, da saga do Seivane,
0: claro.
1: É onde estivo Susana Seivane,
0: claro,
1: tocando,
0: o
1: seu pai, como portador dese saber facer das gaitas, non, de Seivane.
0: Despois
1: estive...
0: Tamén, sí. Contanos máis sitios, porque sei que na Mariña tamén estivestes na parte interior, en Mondariz, me parece. Contanos.
1: Pois estivemos, eso, como che decía, Ribeira de Piquín foi un lugar, outro foi CEA, en Ourense, tivo un protagonismo evidente, o pan de CEA,
0: pan,
1: non?
0: De CEA, lógico,
1: como outro tamén dos saberes facer bens que temos en Galicia.
0: Artesanais, claro que sí.
1: Artesanais, exacto. Despois estivemos tamén en Mondariz Balneario, no Balneario de Mondariz,
0: caray.
1: Onde tamén, bueno, pois estivo pois como portador un carpinteiro, ebanista, artesán maravilloso, que nos contou un pouco pois toda a súa experiencia ao longo de moitos anos, e bueno, estiveron tamén pois un coro centenario de Mondariz Balneario que se acaba de recuperar, que foi un dos grandes coros que houve en Galicia ali no Balneario, e que desde hai un poucos anos pois recuperouse. E despois vouche seguindo, estivemos tamén en Outeiro de Rei, en Outeiro de Rei pois estivo Parvo, o grupo Parvo, que é o grupo de Begoña Riobó.
0: Sí. Grande, bueno, violinista.
1: Exacto, exacto. Xunto con, bueno, que non me sai agora o nome, que o de Berrogueto, bueno, sairame, bueno, o que foi
0: de Berrogueto, que
1: o líder Xavier de Díaz, Berrogueto.
0: Xavier Díaz.
1: No. A ver, non me sai agora o nome. Bueno.
0: Bueno, igual, sí.
1: Bueno, sí, e despois tivemos tamén en Muros, que sí, que foi así a vila un pouco de mariñeira, non? Onde tivemos, sí, sí, efectivamente, a un mariñeiro, e onde estivo participando tamén o IES de alí de Muros, que é un dos das escolas modelo Ponte nas Ondas, non? Que onde fan un traballo así seguindo o noso modelo. Alí actuaron Camaño e a Meixeiras, as dúas mozas maravillosas tamén.
0: Intérpretes, sí, sí.
1: Sí, e xa te digo, eso foi así un pouco o percorrido dos seis lugares do radiovisual, espero non deixar ningún atrás, pero foi unha experiencia magnífica que se pode ver na web o radiovisual.com. Calquera ointe pode ver aí os seis radiovisuais con imaxe, con bosón, moi ben editados, e convidamos a audiencia a que os vexa, se queren, no radiovisual.com.
0: Claro, que ademais interveñen os rapaces facéndose entrevistas, cousas que en outras ocasións non se ven, e fan de verdadeiros periodistas, non?
1: Unha cousa
0: extraordinaria tamén. Por certo, eso é unha semente que nos axuda para a cultura, pero tamén para o noso idioma, non? Eso fai que os nosos rapaces se sintan orgullosos do que están a facer e do idioma tamén, non?
1: Por suposto, é decir, o idioma é a ponte, digamos, non?
0: Claro.
1: A ponte co patrimonio, non? E sobre todo hai esa transmisión, non? Do idioma, pero tamén de todo o que vai asociado ao idioma, non? Do vocabulario, dos saberes, de todo ese patrimonio que está alrededor deles, non? Desas vilas tan, ás veces tan pequenas, pero tan grandes no que son as expresións do seu patrimonio, non?
0: Bueno, falando de patrimonio, seguides co traballo ese, co certame de fotografía, me parece que xa vai me parece que 7 ou 8 anos, non?
1: Na novena edición este ano, xa, sí.
0: Imaxes, sí, do patrimonio.
1: Algo, as imaxes do patrimonio,
0: exactamente,
1: sí.
0: Que manténse, continuo, que parecía que ao principio non aportaban tanto, pero agora é unha fiestra de comunicación tamén extraordinaria, non?
1: Sí, a verdade é que nos está dando moitísimas satisfaccións porque detrás das fotografías en branco e negro que cada aluno ou aluna ten que buscar nos seus álbums familiares, sí, nos seus álbums familiares, veñen unhas historias maravillosas que son parte da nosa memoria, non?
0: Sí, que é patrimonio, claro, lóxicamente.
1: Claro, sí, sí, sí. É dicir, están aí nesas fotografías pois todos os saberes, todas as tradicións, todo a inmigración, bueno, os oficios, é dicir, as festas, todo un universo, non, de patrimonial que moitas veces os máis novos descoñecen, non? Pero que o certame o que busca é que eles pregunten e que eles teñen que elaborar para participar no certame un texto ou un podcast, un audio, non? E a verdade é que é unha actividade que maravillosa, vamos, que tamén imos levar a presentación de China, ¿no?
0: Claro. Bueno, xunto con eso tamén levaredes ese ponte de patrimonio que facedes, o Día Internacional de Patrimonio que tamén celebrades en, me parece que en novembro, non? Que é fabuloso tamén, onde hai participación musical de grandes artistas. Eu vin aí a Ilá nun momento e
1: me parece sí. Aila, sí, participou nunha das precisamente chamadas Ponte de Patrimonio,
0: con
1: un grupo portugués, sí.
0: Que é esa combinación de traballo extraordinario entre o norte de Portugal e Galicia, non?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: é unha efervescencia da nosa cultura.
1: Aí está. Aí está.
0: Poñelle eses calificativos por o feito de que é disfrutar tamén. A verdade é que disfrútase porque non solamente se amosa ese noso patrimonio, senón que tamén se amosa unha cultura que ten un arraigo cultural tanto nun lado como no outro.
1: Efectivamente. É dicir, unha cultura que se mantivo, digamos, viva. Eu lembro, por exemplo, o cancioneiro que acabamos de editar o ano pasado coa Deputación da Coruña, galego-portugués, non?
0: Que nos chegou aquí,
1: Exacto, que son as mesmas cantigas dun lado e outro, non? Entón, ese patrimonio que, a pesar de estar compartido entre dous estados, digamos, non, da Unión Europea, permanece vivo, permanece, en algúns casos, casi idéntico a un lado e outro da fronteira, non? Como se demostra en esas cantigas, non?
0: Sí, sí.
1: E eu creo que isto é un, digamos, un potencial cultural que nos permite eso, estar no mundo, pero ao mesmo tempo estar cunha cultura presente en non só no norte de Portugal, sino tamén no resto da lusofonía chamada así, non?
0: Sí, que tamén eu mencionei a Ila, pero que tamén participaron os portugueses, con, me parece que fora aquela chulada, me parece, e Paulo Silva tamén, non?
1: Exacto, sí. A chulada da Ponte, sí. Estivera tamén Celso San Martín, sí, como narrador oral.
0: Fantástico. Sí, entonces continuaredes este ano tamén outra vez co ese día internacional, non?
1: Sí, este ano faremos, sí, farémolo tamén aí alrededor de novembro, e tamén imos facer unha exposición en Santiago de Compostela no mes de novembro. Uh-huh. Concretamente no edificio de Fonseca, no rectorado da Universidade de Santiago, que vai ser un pouco a gran exposición que queremos facer dos 30 anos de Ponte nas Ondas, que nos sirva un pouco tamén xa de, digamos, outra vez de ponte para levar a China pois un pouco todo un habano de todas as experiencias que ao longo destas tres décadas se desenvolveron, non? E eso tamén é unha prioridade que temos. E despois, bueno, pois seguir un pouco de cara xa ao próximo ano, pois coa experiencia de radio entre escolas, bueno, que xa sabes que lle chamamos agora o radio visual interescolar, non? Sí, decir, que as escolas fagan unha xornada de radio, que é actividade así estrela de Ponte nas Ondas, non? A unha maratón de radio un día que fixemos o pasado 24 de abril, non?
0: Moi ben. Unha fermosa e grandísima participación pedagóxica e escolar e semente para as novas porque as novas persoas que están aprendendo moitas cousas, pero esa tamén compre. Esas escolas nas ondas sirven para que os cativos se sintan orgullosos de falar o seu idioma.
1: Por suposto, é dicir que en Ponte nas Ondas a lingua franca é o galego-portugués, así, claro. Dun lado e outro, claro. Galego e portugués, e nunca houve ningún tipo de dificultade, nin nada, e xa espontaneamente os alumnos saben que Ponte nas Ondas ten na lingua o seu selo de identidade, non?
0: Pois eso, moitos parabéns, Santi, porque levas adiante ou polo menos coordinas un traballo extraordinario para que todos eses rapaces reciban esa semente tan importante que compre mantela, que ademais eses 30 anos sirven para consolidar algo que comezou con dificultades, pero hoxe en día ten unha prosperidade enorme. E que nosotros tamén somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, o éxito vai a continuar.
1: Pois graciñas a vos e como así como queremos convidarvos tamén a que esta ponte pois sexa permanente ao longo do tempo con vos.
0: Moitísimas grazas. Eu síntome orgulloso e honrado por a vosa participación e por as comunicacións que nos faces tan amablemente cada vez que te intentamos incomodar.
1: Pois nada, ao vosso servizo. Un prazer, Xulio.
0: Unha aperta grandísima, Santi,
1: e a
0: seguir. Veña.
1: Veña, a ver, hasta logo.
0: Hasta logo. Pois despedimos a Santi con música, como fixemos sempre.

0: Baixamos a música de la señora Carmen para recibir a Ser Álvarez de Arraianos Producciones. Muy boa tarde, a Ser.
1: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: Benvido, moitísimas gracias. Moitas felicitacións porque acabas de gañar o premio Lueiro Rei de Forneros de Montes.
1: Sí, a verdade é que é un premio que me fai moita ilusión, un premio de xornalismo que ademais é para artigos non publicados, artigos inéditos, é de denuncia social.
0: Exactamente.
1: E a mí ademais Lueiro Rei é un persoeiro que o descubrín a través de Alonso Montero. Era un vello comunista como él, non?
0: Sí, sí.
1: Él foi o que me falou, que me animou a presentarme a este premio, non? Cando lle falei un pouco da problemática que había no río Limia.
0: Pois precisamente queríamos comentar contigo ese traballo tan importante de contaminación medioambiental que provocan esas macrogranxas da comarca da Limia, que deixan que aínda teñen moitísimo pouso precisamente no embalse das Conchas, non?
1: Sí, o sea, que isto, vamos a ver, eu xa fixera no seu momento un programa de radio, un monográfico sobre este asunto, que é moi preocupante,
0: claro. Moito
1: máis do que, moito máis alarmante do que realmente consideramos, despois de ter falado, pois, cos máximos expertos en contaminación e en cianobacterias que hai agora mesmo na Unión Europea, que chegaron a dicirme, lembrome nunha metáfora, non, onde lle preguntaba eu como era o nivel de cianobacterias comparativamente con outros lugares onde había casos de contaminación, e houve un catedrático de química que me lembro que usou unha imaxe moi clara, dixo: "Mira, isto é como se un café cortado lle queres botar un kilo de azúcar para endulzalo."
0: Caray.
1: E entón estamos a falar do caso máis grave de contaminación por cianobacterias derivadas de purín, de porco e de galiña, da Unión Europea. Non hai outro caso tan grave nin tan alta concentración de cianobacterias. E isto xa non é un problema só de contaminación, é un problema de saúde pública.
0: Claro.
1: Porque é un problema que realmente, non, é que moitas veces non se está pensando nas consecuencias de todo isto, aparte da proliferación de casos de cancro e de problemas de saúde, é que río abaixo a xente bebe desta auga, aínda que vaya por, aínda que pase por diferentes procesos de filtrado e de limpeza e de purificación, as cianobacterias non se poden eliminar.
0: Claro.
1: E, de feito, nas comarcas do sur de Portugal, o sea, da zona da Raia, do Val do Limia, onde se bebe as augas da traída provenen do río Limia, isto é gravísimo, non, esta situación.
0: Sí,
1: entón,
0: sí, sí.
1: Realmente era no momento en que eu lle comentei a Alonso Montero, ademais falábamos da loita que eles tiveron por Castrelo de Miño, claro,
0: sí, sí.
1: Salvando as distancias, sí, sí, salvando os tempos. E entón eu falarlle desto, de que era algo que me indignaba moito, porque nin sequera xa se podía nin sequera navegar, nin facer piragüismo, nin polo menos as poucas cousas que deixarían un encoro, non? Despois de ser unha das grandes obras xa hidráulicas do franquismo, que desgraciou o río, non? Que era un río maravilloso.
0: E
1: entón, polo menos, que se pudiera disfrutar deso, non? E vou contarlle a situación. Él faloume de Manuel Lueiro Rei, faloume de como era este home, do combativo que era, e de que había un premio que precisamente o que se premiaban eran artigos de denuncia social que estiveran inéditos. E aí foi cando, pois eso, unha vez que él faleceu, pois foi un pouco así como unha homenaxe, de decir, bueno, pois vamos a facer o que dixera o Alonso Montero. Sí.
0: Pues,
1: así foi a primeira vez que escoitei falar de Lueiro Rei, foi con él, que eran grandes amigos, e despois tiña varias persoas que tiñan amizades, tiñamos amizades comuns, pero eu a él non cheguei a coñecelo, pero sí que o premio, pois, bueno, foi maravilloso recibir a nova, porque eu xa digo que este artigo tampouco escribo nin por min, nin por... eu creo que o escribo un pouco en homenaxe, pois, a todos os nosos antepasados que tanto coidaron o río, que viviron do río, que o río lles deu de comer ás súas familias, que era forza de traballo, que era a través do alimento tamén, non? A través do que era un río cunhas ribeiras viciosísimas, non? Como era o río Limia, un río maravilloso.
0: Exacto.
1: E tamén polos que veñan detrás, non? Que saiban que, bueno, que polo menos somos conscientes do que está acontecendo, que intentamos loitar para mudar as cousas e que realmente isto hai que poñer solución. Non podemos,
0: aí está,
1: como diría Castelao, que mexen por nós e que haxe que dicir que chove, non? Sí. Isto é literal, o de mexar e cagar por nós, porque, sí, porque toda esa carga de purín, toda esa carga orgánica que está botando no río, está envenenando a xente, xa non é só o caso de contaminación, sí, e isto é xa algo moito máis grave.
0: Sí.
1: Entón é unha cuestión de defensa persoal, eu creo, non? Basicamente.
0: Ese traballo reclama medidas que frenen esa expansión de novas explotacións e que ao mesmo tempo pois que ese deterioro do patrimonio fluvial pois se bueno, pois intentar melloralo, que como mínimo que non sigan existindo ou que non amplíen a explotación de granxas, non?
1: Sí, primeiro iso, despois que non sexa gratis contaminar.
0: Ah, exactamente.
1: Hai outros países da Unión Europea onde teñen unha carga gandeira, porcina e de galiña maior, mesmo que en Galicia, en alguns países nórdicos, pero Galicia xestiona o residuo.
0: Exactamente.
1: Pero se xestiona dun xeito eficiente. Non pode ser que todo sexa super eficiente, super moderno, super sofisticado nesas granxas, menos a xestión do purín. Eso es parexelo por aí. Eso é que é terceiro mundista o que se está a facer.
0: Exactamente, poñerlle medios para que como mínimo non contaminen tanto. É dicir, filtros suficientes para que eso poida...
1: Hai xeitos de xestionar, non hai nada que inventar. Hai que ver o que se está facendo en outros países da Unión Europea. O que pasa é que custa bastante máis diñeiro, e entonces non deixa tanto beneficio a actividade, pero que non podemos cargarnos o medio ambiente a costa de deixar hipotecado o futuro dos que veñen detrás de nós.
0: Sí, sí, sí.
1: E iso é do que se trata, basicamente, non? Do exercicio do xornalismo, pois isto é un acto cívico, por un lado, de homenaxe a toda esa xente que estivo antes que a nós, os poboadores dese Valdo Limia,
0: sí,
1: tan vizoso, tan rico, e que grazas ao río puideron sacar as súas familias adiante, e tamén unha denuncia para que os que veñen detrás saiban que bueno, que esta situación se está dando en pleno século XXI, sí, e que hai que facer algo, que de nós depende, non? Sí, do pobo, evidentemente, e da clase política que poña cartas no asunto.
0: Aí está, porque eu lín, non sei se no ano pasado ou anterior, dicindo que a administración puña vetos, cuidado, non vos bañedes no embalse, que está mal, que bueno, pois pues eso non é precisamente a solución. Non, exactamente,
1: claro,
0: a solución non é dicir, oi, non vos bañedes, non está... No, vos poñedes...
1: A solución é ir a rei do problema e ver que hai outras zonas da Unión Europea con igual ou maior carga gandeira, donde a xestión dos residuos é eficiente, é eficaz,
0: sí,
1: é sustentable,
0: sí,
1: sí. E sí, unha carga orgánica, por exemplo, para o traballo na terra, para fertilizar, é adecuado, pero que non se pode esparexer sin control. Entonces, isto é do que hai que tratar de xestionar e bueno, y entonces o inicio disto pues ten que ser unha denuncia social, non? Que para eso sirve o xornalismo realmente,
0: claro,
1: non?
0: Claro,
1: para denunciar que a sociedade pois nos activemos e nos defendamos pois deste tipo de agresións, non?
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: son
0: sí.
1: Agresións o que é de todos, non?
0: Bueno.
1: A veces parece que do común é de ningún, pero non é así. O sea,
0: sí,
1: que houve un sentir comunitario e unha cultura comunitaria sempre, non? De xeito ancestral, non? Galaica.
0: Sí.
1: E isto é o que hai que apelar agora, non? En pleno século XXI non podemos permitir que se este dando na nosa terra o caso máis grave de contaminación da Unión Europea por vertidos de cianobacterias derivadas do que son os purins de porco, purins de galiñas, porque pola altísima concentración de macrogranxas nunha zona moi pequena e moi localizada de Galicia.
0: Que lle poñan coto, esa denuncia sirve para polo menos a ver se si alguén da administración é capaz de decir, bueno, vamos a poñerlle intentalo, non? Por menos que os políticos se den conta, e a administración tamén se dé conta, porque algunhas veces hasta funcionan mellor os traballan mellor os funcionarios que os propios políticos.
1: Sí, eu aí xa non entro, o que entro é a parte que lle toca a un xornalista, que é denunciar.
0: Claro,
1: esto.
0: Claro.
1: Denunciar isto é reclamar medidas e establecer, pois, eso, comparacións con outros territorios da Unión Europea onde se están facendo as cousas ben. Non hai nada que inventar, é simplemente dicir que contaminar non pode ser gratis, sí, e que non se pode xestionar como se está xestionando, porque se non é xestionar, é precisamente simplemente esparexer e conseguir, pois, case un nivel de concentración de cianobacterias no río Limia, que é, pois, algo totalmente... xa non só un problema de contaminación, sino un problema de saúde pública, non? Insisto moito niso, porque iso xa é algo moi grave, non? É falar de algo que está enfermando, que está envenenando as persoas, e iso xa non é algo de simplemente contaminación medioambiental, con todo o grave que xa é, non? Senón que é un salto cualitativo, pois moi grave, non? Mas é un tema que ten implicacións internacionais, non? Do outro lado da raia.
0: Sí, sí, sí, eso vai para baixo, o sea que...
1: que... A auga non entende as
0: fronteiras. Claro, claro que sí, sí. Bueno, pois moitos parabéns, a ser. Escoita, solo cinco minutinhos, ou
1: sí,
0: bueno, sin sentis, como din os cataláns. Tamén tes moito que ver con esa exposición homenaxe ao Crego do Cebreiro, Os Camiños de Elías Baliña, aí en Bande, non?
1: Sí, pois precisamente mañán inauguramos, vai estar dende o das 9 de xuño ao 29 de xuño, aí esa exposición en Bande,
0: claro.
1: A exposición de Elías Baliño, o Crego do Cebreiro, que é un
0: claro,
1: proxecto
0: sí,
1: documental
0: sí,
1: que levamos traballando xa desde hai moitos anos para recuperar a súa figura como gran precursor, valedor do camiño, non? O primeiro o inventor, non, das frechas amarelas,
0: flechas,
1: como
0: dicimos, sí, sí,
1: nese
0: sí,
1: pequeno documental que fixemos sobre il, que é o primeiro documental biográfico que se fixo sobre il, é que é unha figura pois moi descoñecida a pesar do enorme papel que fixo na
0: traballo, enorme,
1: na revitalización, sí, sí, sí, do camiño de Santiago. Entón é unha exposición que xa leva percorrido pois milleiros e milleiros de quilómetros, estivo xa en Madrid, en Lisboa, en todos os camiños, en todas as rutas, e que agora recala pois un pouco no meu principio
0: zona
1: do mundo, non? que é Bande, que é onde a miña familia materna, onde están os meus mortos, e bueno, que de algún xeito pois tamén me reconforta pois coa terra e ca necesidade de levar a cultura aos pequenos lugares tamén, non? Que é algo co que a Raianos Producións estamos moi comprometidos xa desde hai moito tempo, e nos gusta, non, que este tipo de proxectos expositivos que ven agora mesmo pois doutro concello da Limia pequeniño como é San Dias,
0: sí,
1: vai a Bande e seguirá o seu camiño, que así se chama además o proxecto expositivo multimedia, que está baseado no propio arquivo fotográfico e de diapositivas que tiña don Elías Baliña, que foi o que fixo tamén as primeiras guías para peregrinos, a primeira tese de doutoramento sobre o fenómeno xacobeo, que gañou o Premio Nacional de Investigación, bueno, un montón de cousas nas que él foi un pioneiro e un gran valedor, que, bueno, que Galicia está de algún xeito en deuda con él, e nós o que facemos é, pois, aportar, sí, aportarnos o pequeno grande área para que a súa historia se xa máis coñecida, porque a xente alucina, claro, cando escoita a historia de Elías Baliña en todos os lugares onde estuvemos, este, por sí, para que te fagas unha idea, un proxecto pequeniño,
0: bueno,
1: temos que agradecer moito a súa familia, non, que nos axudaran, que confiaran en nós para poñer en valor o seu arquivo fotográfico e tal, pero unha exposición que xa estivo, por exemplo, no Instituto Cervantes de Beijing, que xa estivo en Lisboa, que estivo en Madrid, que estivo en un montón de lugares, pero que entendemos que este tipo de presentacións e de chegadas mostra a lugares pequeniños como pode ser Bande, sí, pois que ten a mesma importancia que está no Instituto Cervantes de Pequín, non? Que realmente a cultura hai que espallala, hai que levar a todos os lugares, e que un camiño, un roteiro que aspira, non, a ser oficializado como é o da Reiña Santa, o Camiño de San Rosendo, pois que poidamos poñelo en valor, porque cando Elías Baliña comezou a recuperar o Camiño de Santiago, moita xente pensaba que estaba todo, que estaba mal na cabeza,
0: sí, sí.
1: e o camiño que é en gran medida gracias a il e gracias a soñadores que traballaron pois para facer os seus soños realidade, non? E bueno, un pouco deso se trata na vida tamén, non? Entón nada que nos fai moita ilusión é que convidamos a xente da zona que se pase por aí pola Casa do Concello en horarios de mañás, dende o 19 de xuño até o 29 de xuño.
0: Pois que te felicitamos tamén por ese traballo tan interesantísimo aí na túa casa, por así decirlo, que manden o concello na casa do concello no salón de actos, non?
1: Sí, ali estará todo o verán para que a queira ver. Que seguro que lle vai gustar porque é unha historia, xa vos digo, moi descoñecida. Se queredes indagar un pouco antes, podedes entrar na web de eliasbaliña.gal, que é a web que creamos. Tamén temos as redes sociais Elías Baliña Docu, que en Instagram, e que tamén se pode seguir por aí a actualidade, onde vamos dando conta pois das novidades e das cousas relacionadas con este proxecto tan pequeno, gran proxecto, non? Porque é pequeniño, pero chegou moi lonxe e agardo que siga percorrendo moitos lugares porque segue a ser unha historia moi pouco coñecida. É moi necesario, non? Que saibamos realmente pois que detrás do que é o camiño hoxe, pois hai un pequeno gran home que era un crego do Cebreiro, que no ano 1959 soñou con facer realidade o seu soño e traballou durante 30 anos, morreu moi noviño, con 60 anos, no ano 89, pero antes de ver, digamos, todo o boom do Xacobeo, que o Xacobeo non sería o que é se non estiver este home traballando e sementando pro futuro como fixo durante 3 décadas.
0: É pola súa conta que non tiña
1: subvención. Sí, bueno, tivo apoios, non era el só, tiña apoios ao principio, pois non, pero despois conforme a cousa foi collendo xeito, cando xa fixera a primeira tese de doutoramento, cando xa empezou coa cartografía, cando comezou coas primeiras guías, cando xa contactou coas primeiras asociacións xacobeas como a de París, que foi a primeira que houve no mundo, e se comezaron a facer as primeiras asociacións en España, e había outra xente en Estella, e había colaboradores noutros lugares, en Ponferrada, en algunhas zonas do Camiño Francés, pero, digamos, que un pouco o gran impulsor de todo aquilo pues foi
0: Baliña,
1: Elías Baliña. Pois un pequeno grande home, deses que están chea Galicia e que moitas veces pois somos pouco agradecidos con eles, eu penso, en comparación coa enorme aportación que fixeron.
0: Pois moitos parabéns tamén outra vez.
1: Moitísimas
0: gracias por a túa información detallada. Convidamos pois entonces a todos os nosos escoitantes e seguidores que se metan aí nesa páxina que nos comentaches, eliasbaliña.gal, que se achequen os que agora no verán se van a ir a Baixa Limia, pois que vayan a Bande para disfrutar do vosso traballo extraordinario, seguro.
1: E aproveitar para decirvos que aínda non estivo pola zona de Cataluña esa exposición. Mira que sí que estaba pensando agora cando falaba contigo, que sí que estivo en moitos lugares, estivo en Madrid, estivo en Lisboa, estivo en Cantabria, estivo no norte de España, en varios lugares, pero a zona de Cataluña nunca chegou. Así que deixámoslo aí no aire tamén, por si alguén lle pode interesarle bala.
0: Teremos que pedirlle a algunha das nosas asociacións galegas aquí en Cataluña que se poñan en contacto contigo para que...
1: Sí, teñen aí o contacto xa na propia web e aí tamén...
0: Nun lugar determinado ou nunha asociación ou mesmo nun
1: concepto... Que era no centro galego, isto sería ideal para xirar polos centros galegos do exterior.
0: Exactamente.
1: Perfecto, porque tamén dá un xeito divulgar esta historia. No Centro Galego de Lisboa, por exemplo, estivemos. Ali fixemos, partiu deles a iniciativa de Xuventude de Galicia, dese colectivo tan activo que hai ali, e foi fermosísima a actividade. Así que, nada, aí o deixamos.
0: Moitísimas gracias.
1: Ese convite. Gracias a vos.
0: Hemos de comunicar precisamente a nosas entidades, que tamén temos relación con eles.
1: Moitísimas gracias.
0: Unha aperta grande e hasta outro momento.
1: Veña. Un abrazo. Gracias a vos. Chao.
0: Vamos a despedir a ser con música. Veña. Desde

Vamos a darlle información dun, unha cousa que nos chega aquí á redacción interesante, que ten que ver co Centro Social A Pedreira de Pontevedra. O xulgado do contencioso administrativo número 3 de Pontevedra vén de editar unha sentenza oral firme a favor deste de Centro Social A Pedreira de Pontevedra nun litixio contra a Deputación de Provincial pola denegación dunha axuda do programa Culturea. A resolución non admite recurso nin apelación. Dá a razón á entidade demandante e obriga a institución provincial a conceder a subvención que lle fora retirada, así como a facerse cargo dos custos do proceso. A Deputación de Pontevedra excluíra o Centro Social das axudas do programa Culturea por usar e defender simultaneamente, sistemáticamente, ademais, a norma reintegracionista da lingua galega. Destacaron desde o colectivo. A Pedreira denunciou desde o principio que a decisión non tiña carácter técnico nin administrativo, senón que se trataba de unha cuestión política excluir esta normativa do galego. Durante o procedimento judicial interviu como especialista Elías Torres, catedrático da área filolóxica de galega portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, que defendeu a plena legitimidade académica e social da norma reintegracionista que agora a xustiza recoñece en igualdade de condicións coa norma da ILGA e da Real Academia Galega por concorrer a este tipo de subvencións. O Centro Social A Pedreira celebra esta sentenza como unha vitoria para a lingua galega e para a cultura de base e reivindica a denuncia pública como ferramenta central para non nos concederen a ser estranxeiros na propia terra e para abrir espazos ao galego e a súa visión internacional. É dicir que esta asociación paga a pena que teña recoñecemento Centro Social e A Pedreira de Pontevedra. Nun momento que poidamos, intentaremos comunicar con eles para que nos comenten cousas do que están a facer e do seu traballo tan interesante. Seguimos con música.

0: Més de 45 anys amb tu. Galegos no baix.
1: Baixamos a música, porque temos outro lado do fío telefónico a Pepe Formoso, a quen vamos a saudar, pero tamén felicidades. Boa tarde, Pepe. Sí? Estamos? Non me escoitas ben? Sí, Pepe? Vaya, por Dios. Vamos a intentar...
2: Escoito, che.
1: Escoitas, sí, pois...
2: Sí, sí. Perfecto.
1: A ver se agora é que o retorno non tiñamos moi claro, non sei que pasaba algunha cousa. O noso técnico nos axuda, xa verás. Agora sí, perfecto.
2: Vale, perfecto. Pois bueno, aquí estou ao voso dispor.
1: Bueno, falando do noso dispor, o primeiro que teño que facer é felicitarte, non? Porque acabas de ter un...
2: Pois debemos ter un poquinho de problema de cobertura, porque agora mismo non vos estou escoitando ben.
1: Bueno,
2: pero eu estou no meu externo, extrañame ben.
1: Agora eu escoitote ben. O que importa é que ti recibas as nosas felicitacións, porque acabas de recibir un traballo, polo menos un agasallo por un podcast que te veches aí en Radio Neria. Verdad? A ver. Oiche, temos a cobertura un pouco regular. Cambia de espacio.
2: E aquí se escuita perfectamente. Que vos parece si facemos outra nova chamada? Vale. Eu creo que debe ser a solución.
1: Veña, feito, veña. Colgamos e facemos a chamada, veña. Poñemos de música a fondo, veña.

0: baixamos a música, que xa temos agora a cuestión técnica amañada. Dicíache, Pepe, que temos que felicitarte porque acabas de recibir un premio, non? Por unha cousa que nos xa adiantábamos hai tempo, que eres un grande comunicador.
1: Pois, moitas grazas. A verdade é que a primeira sorpresa foi a miña, porque eu agora mesmo, en principio, sigo facendo radio como facía sempre.
0: Sí.
1: De feito, desde que deixei a radio comercial, desde que deixei as emisoras da SER, dos 40, de Cadena Dial, volvo á emisora de cabeceira, que foi Radio Neria, unha emisora que montei no 91, unha emisora local que tiña ambicións de ser comarcal, que é Radio Neria, en Corcubión, e agora, de vez en cando, paso polos estudios de Radio Neria a darme un chute de comunicación e un chute de radio, porque o necesito. E como os tempos evolucionan e cambian, dou a circunstancia de que a día de hoxe xa non faz radio, xa faz podcast. Algo que eu non sabía, porque os técnicos, que son moi listos todos, a tecnoloxía manexena de maravilla, permite que todo ese programas queden colgados e queden almacenados en plataformas como en iVoox ou como en Spotify, e a xente pode ir escuitando esos programas
0: cando
1: pouco a pouco.
0: Sí, sí, cando lle a gana, exactamente.
1: E cando poida, e cando lle apeteza.
0: Claro que sí. Noraboa, felicitacións. Ese falar sen cancelas, a ti énchete de satisfacción logo entón.
1: Home, sí, porque, sabe, cando deixei a radio tradicional, dime conta de cal era o problema da radio tradicional, de que o tempo pasa tan rápido, que non dá tempo en entrar en materia, en profundizar, en reflexionar, en dedicarlle tempo ás cousas. E dixen eu, ostras, pero isto dos podcast é maravilloso, non hai un tempo máximo establecido nunha radio municipal, por tanto, vamos a dedicarlle o tempo que queiramos. E así como o meu programa se chamaba antes A Cancela, agora, nesta nova versión digital en formato podcast, chámase Falar sen cancelas, ou seja, falar o tempo que se necesite ou que nos apeteza falar con unha persoa que habitualmente é un personaxe, pero que nós queremos coñecer esa persoa que está detrás do personaxe. O sea, como ese personaxe que nós conocemos e que pode ser público, como chegou aí. E para iso necesitamos saber como foi a súa infancia, como foi a súa familia, onde naceu, que estudiou, cales foron os seus primeiros amores, onde se formou como persoa, e todo iso é moi importante para coñecer unha persoa. E iso é falar sin cancelas.
0: Pois, noraboa, felicitacións, moitos parabéns, Pepe. Tamén teño que felicitarte por outra cousa que é importante, que a Xunta Directiva da Costa da Morte da Asociación de Turismo reuniuse e te estivestes traballando e dándolle vento a esos proxectos que tendes, mirando cuáles son os que se poñen en marcha ou cuáles son os que non, verdad?
1: Sí, señor, ese é un traballo mudo. É un traballo mudo porque, ao final, imagínate, nos reunímonos ao redor de 4 horas cada vez que nos vemos. E despois o único que queda reflexado pois, é un pequeno artigo con un par de fotos. Non? Pero sí, aí detrás deso hai moitísimo traballo. Sabes que eu, como presidente dos empresarios, estamos dentro da CEMAT. A CEMAT é a Costa da Morte da Asociación Turística e estamos xunto co resto dos alcaldes do territorio intentando conformar como pode ser o turismo do noso territorio, non? E ir da man entre as administracións, neste caso os concellos, incluso da man tamén da Diputación e incluso do Turismo de Galicia, é moi importante ir sumando e empuxando todo na mesma dirección. E iso require, obviamente, unha serie de reunión para levar a cabo adiante todos estes proxectos.
0: Coordinando cos concellos e con todas estas persoas que nos dixeches que para levar adiante eses proxectos e esas iniciativas que tendes en marcha, non? Que...
1: Exactamente, coordinando, se me permite esa expresión e o doble xiro, é cordeando, porque cordear tamén hai que cordear, que é como cordean as vacas cando se levan ao monte.
0: Moi ben, moi ben. Fantástico. Unha aportación lingüística excepcional, non? Que,
1: sí.
0: Que compre que se dea coñecer. Ademais, vosotros estudiádelo todo para que ese elemento, ese modelo turístico sostible que ti sempre defendiches, se xa competitivo e beneficioso para todos, non?
1: Exactamente, esa é a idea, non? O que pasa é que, entre todo, sempre hai talóns de Aquiles, sempre hai hándicaps, e no noso caso, 17 concellos con uns recursos económicos bastante limitados, a media dos concellos son de entre 3.000, 4.000 e 5.000 habitantes, por tanto, somos moi pouquiños, que a aportación que poden facer a esta gran asociación son poucos carchos, e claro, aquí estamos competindo con un gran universo do turismo internacional, e aí hai xente que ten moitos posibles, ten moitísimos recursos económicos, e claro, os turistas son os mesmos. As persoas que viaxan son as mesmas e nós temos que captalos pois, por lo que somos, porque somos auténticos, porque baseamos a nosa experiencia na gastronomía, na natureza, no patrimonio, e eu creo que hai muitísima xente na literatura tamén que forma parte desa cultura, e todo eso é moi importante, obviamente, para captar un tipo de turismo especial, un tipo de turismo diferente.
0: Sí, sí, sí, que se sinta satisfeito co que decide achegarse aí precisamente. Vosotros non tendes unha catedral como a Sagrada Familia, pero tendes unha visión natural algo fora de serie, como son as Postas de Sol, ou por exemplo, non? E unha visión dos acantilados da Costa da Morte que en poucos sitios do mundo aparecen.
1: Acabas de resumirlo maravillosamente, pero déxame que utilices túas palabras. Sí que temos unha catedral. Temos a catedral do megalitismo, que é o dolmen de Dombate.
0: Hombre, claro.
1: Que está demostrado unha catedral. E é unha catedral que fala da historia, claro, da tradición, claro, de quen somos.
0: Sí,
1: e iso
0: sí.
1: É moi importante.
0: Aparte.
1: Home, decirche que a catedral de Santiago, con todos os meus respetos, que a respetamos moitísimo, está feita de 4 días comparado co dolmen de Dombate.
0: Hombre, xa che digo, e ademais que... Bueno, e outra cousa que tendes tamén moi ben é que hai respeto as persoas que se achegan por aí últimamente respetan máis o patrimonio do que antes se facía, porque había persoas incompetentes que non facían o que debían facer para sentirse orgullosos do que teñen e ao mesmo tempo conservalo.
1: Home, sí, pero eso vai co tempo, sabes? Porque cando non estás vendendo ben o teu territorio e non falas cales son, digamos, as patas básicas e fundamentais, pois a xente ven un pouco perdida e ao mellor depois ven aquí xente que ao mellor pensaba que se podía dar un baño dunha hora nunha praia. E non é o caso.
0: Claro,
1: aquí
0: claro.
1: Os baños son cortos e intensos, con un cincel e un martillo pa quitar o xeo dos pés cando sales da agua. Bueno, exagerando un pouco, que cada vez a auga tamén está máis quente aquí na Costa da Morte, o cambio climático tamén é o que ten. Xa non está tan fría como estaba antes, non? Pero sí que é verdade de que a xente, a día de hoxe, si xa lle das unha orientación do que temos, son eles os que deciden, os que queren vir a ver eso. E iso é, bueno, eu creo que un argumento de peso para que a xente non veña engañada, non veña confundida, e non faga cousas que non terían que facer, entendes?
0: Sí, sí. E iso acompañado de grande gastronomía e grande degustación, que precisamente eso, de iso podemos nos gabar todos os galegos, que cualquier persoa que se achegue á Costa da Morte disfruta de xantares extraordinarios e espléndidos.
1: Vamos a ver, está claro que cando falamos de gastronomía e falamos de Galicia, xa todo o mundo lle presta atención, estamos falando de algo diferente. Pois cando dentro de Galicia diz que o peixe e o marisco é da Costa da Morte, eso xa ten outra categoría diferenciadora e especial. E eso sabémoslo todos.
0: Claro. Temos que gabarnos deso precisamente, e ao mesmo tempo, si atopa lugares tan encandilados e fermosos como o Vela Muxía ou o Vela Fisterra, pois ainda mellor, non?
1: Bueno, a verdade é que afortunadamente nos últimos anos estuveronse facendo moi ben as cousas aquí desde o punto de vista da hostelería. Cada vez hai máis establecementos que reúnen uns requisitos maravillosos e diferenciadores. Hai hoteles boutique, hai hoteles literarios, hai hosteles de primeira categoría, hai cabanas, hai pequenas aldeas, hai absolutamente de todo. Residencias únicas. Sí que é verdade de que aí demos un salto cualitativo moi importante no turismo e eu creo que eso é moi de agradecer.
0: Sí.
1: Eso sí, casi sempre falando de pequenos establecementos que dan, que teñen a particularidade de que sendo máis pequenos tamén o trato é máis familiar e máis directo,
0: sí,
1: o cal
0: sí, sí.
1: Non deixa de ser outra ventaxa tamén para o hóspede que nos visita.
0: Sí, sí, aparte de iso, falache de establecementos pequenos, eu acabo de coñecer precisamente, bueno, hai tempo que xa coñecía unha panadería que acaba de ter un premio a nivel español, algo fora de serie, aí precisamente na Costa da Morte.
1: Hombre, por suposto, eu creo que estamos falando da panadería Germán, non?
0: Ah, exactamente, sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: pues
0: sí.
1: A panadería Germán, para a túa información, é o pan que hai en Belafisterra todos os días no almorzo.
0: Pues
1: non podíamos apostar por outra cousa, pero é que é certo o que acabas de decir. Estamos falando dunha panadería pequena que está facendo verdadeiras xoias, verdadeiras obras de arte con esa masa madre,
0: sí,
1: e que
0: sí.
1: en todos os premios de catas a cegas que se están facendo a nivel nacional de España,
0: eso,
1: sempre sae
0: primeiro,
1: ben posicionado nos primeiros postos.
0: Sí, sí, sí. Por eso te quería decir, que, como mencionaches un establecemento pequeno, pues eso, eu acordeime precisamente del. Bueno, agradecerche moitísimo que tiveras a deferencia de escoitarnos e recibir o noso agasallo de cumplimento por ese premio que acabas de recibir. Moitísimas grazas por a túa amable atención.
1: Nada, eu encantado, de verdade, que sempre é un placer poder falarlle aos galegos do Mediterráneo que están aí ao redor das vosas emisoras, o cal é maravilloso, e eu encantadísimo da vida, claro, faltaría máis. É curioso, non? Porque falando de chistes de que agora fago, xa non fago programas de radio, fago programas, como se chama, que xa non me sale
0: podcast,
1: en a palabra.
0: Podcast,
1: xa ni me salía. O premio deron mo como mellor host. Que diste, quieto a ver si me están insultando, que me están dando, porque depois tuve que preguntar que host, sí. En definitiva, esta palabra británica, que o que ven a decir é que mellor anfitrión, digamos, nun programa ou nun podcast de radio.
0: Muy
1: o cal,
0: bien.
1: Obviamente, me alegra moitísimo, porque si eu pretendo algo, é que a xente que veña a pasar uns anacos comigo, ou moitas veces un gran anaco comigo, a mellor de máis de 2 horas e media, pois que se sintan a gusto e que se sintan na súa casa. Que, por certo, é a única maneira de que se sintan a gusto, precisamente que conten moitas cousas, é esa, de que se sintan ben tratados, e iso é o que fai que obviamente o programa sexa atractivo. Graciñas por todo isto, e bueno, vamos a aproveitar, si che parece, de dar 2 exclusivas. Xa que nos chamades, vamos a dar 2 exclusivas de Bela Fisterra, moi importantes.
0: Non podo, porque
1: vale.
0: Me cortan a comunicación por las noticias.
1: Bueno, pois damos esa exclusiva o próximo día que queiras.
0: Perfecto.
1: Pero chama antes do 27.
0: Veña,
1: unha aperta.
0: Aperta.
1: Deica logo.
0: Deica logo.